0: Gríra tá Jason Derulo de ka The Other Side foi 97 beithin sýst dí a kinti og búg dáun a throwback sáhna ikon na sata í sáhmin nám og kól il hát fyrir að sýja vissin að ulek er víkend mótal jem beith dís aðun að dás ikon ná kól sata í ta throwbacks non-stop pero minn áhúf því or ikoblu að dein andi Lely Golding bóða milk barni kæð tát ná kól fysnýlja dó anki Eminem kóla jæi.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you €5,000.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.
1: Friday and Saturday nights from 9. Bay.